0: Tack så mycket, många. From 127 Decimal Niner.
1: To 47 Ryanair, 77 Tango Golf. Bye bye.